Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični kopi